0: siage aba do le lo
1: o na se ke gi fura wa o na na jo ko ra won lo si
0: ko ri
1: o je da si
2: Kéyan ma wo won ran kéyan ma da si
0: kéyan koyin si ja won e se mo
1: ma da si eyan pada je bi ni
0: a jere won
2: tori ko tun ni pe tan tun ma se renu le pada
0: ise jubelo